0: Ekaaro o, aku ojumore.
1: Ibolachi onye ọma na-ege ntị. Kubochi taa, mitara gị mkpụrụ ọma.
2: Jama'a barkamu da asuba. Mune, mukupata samu rana mai tarin alba.